0: чи волі.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся. Тікаємо.

і в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляв на

Подруги вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розповідаєш.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

куполів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям рому.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

було, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

0: вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими, бо кожен раз

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вищі.
1: Просто я

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпочивай.

мерзу бензамені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані мані, то ліна сьогодні.

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив нам боргів.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: сім світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Сокальщина. У жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: Їм тебе не замінить.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля,

прив'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком – червона калина Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком – золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України, медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю Павлову.

0: Ех, знов не вмикається.
1: Телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
1: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
7: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружнє спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоб заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу, продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось де. Але не обзиваюся. Страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У 6-річному віці Василько пішов у 0-й клас Волицької 8-річної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають, Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи, але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших. Радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк, такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка і додає. Він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця, ніби перечував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данилом, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем, розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук, а батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля – схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. 2 чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком – Червона калина Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком – Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла –

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
6: Нові події. Регіональні новини.
7: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
8: У вихідні Сокальська громада перебуватиме у жилобі за героєм Ігорем Цибулею. На п'ятницю скликалася 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Депутати Сокальської міської ради завершили роботу другого пленарного засідання 76-ї сесії міської ради за перший квартал року. Колектив ДП «Львіввугілля» виконав план з проведення розкривних та підготовчих виробок на 112% в селі Купичволя. Внаслідок ДТП травмовані два мотоцикліста, один з яких неповнолітніх. Та за даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста Огриню перевищив свої повноваження.
7: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
8: У суботу, 9 травня, Сокальщина зустрічатиме свого героя Ігоря Цибулю. О 14:30 траурний кортеж прибуде до Сокаля. Панахида відбудеться біля храму святих апостолів Петра і Павла. Близько 15-ї години захисника зустрічатимуть на початку села Кумарів, після чого вдома правитиметься парастас. Нагадаємо, загинув житель села Кумарів старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Кумарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив у Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військову службу у десантні війська. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного групування «Соледар». Чин поховання розпочнеться у неділю 10 травня о 15 годині. Громаду просять відкласти усі нагальні справи і гідно зустріти і провести героя в останню дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника Ігоря Цибулі у суботу та в неділю 9 та 10 травня в Сокальській громаді оголошено дні жалоби.
7: До інших тем.
8: На 8 травня скликалася 27-ма сесія Шептицької районної ради. Перед її початком депутати зібралися, аби провести президію райради та розпочали чергове засідання. В її роботі зареєструвалися 22 депутати. На порядку денному були розглянуті 8 питань. Обранці заслухали питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них, інформацію Шептицького районного відділу поліції, головного управління Нацполіції у Львівській області про стан законності боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 2025 рік. Заслухали інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року, про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Окрім того, слухали звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 2025 рік. Затвердили список присяжних для Сокальського району суду Львівської області та Різна. У Сокалі міські обранці завершили друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради, на порядку денному якої було 77 питань з різним. На сесії побувала наша кореспондентка Марія Табак, тож детальніше у її матеріалі.
9: Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв в російсько-українській війні. Власне, на гідному вшануванні пам'яті, а НАТО, коли в громаді оголошено дні жалоби за загиблими захисниками, перед тим, як перейти до обговорення порядку денного сесії, заакцентував увагу депутат Ради Ігор Плечінь. Зокрема, його питання стосувалося контролю виконання розпоряджень Сокальського міського голови про оголошення днів жалоби у зв'язку із чином поховання героїв, а також синхронізації усіх засобів уповіщення традиційної щоденної хвилини мовчання о 9-й годині.
10: Не в одному закладі, п'янки, танці і так далі. Для чого ті розпорядження? Що для того, щоб ми просто дали цей? Я розумію, що в тих людей, які це там не мають совісті, напевно, ні військових, ні один їхні родич не воює, вони не знають це. Вони би були віддали штани свої, коли перші дні війни, коли стояла черга від Погринова до Сухаря. Вони би були все віддали. Тепер знають, що хлопці там не пустять, що хлопці там гинуть, що хлопці там на цей. Сюди не прилетить, всім по барабанах. Я вже не говорю за донати, що було колись на початку війни, що тепер на цей краще я поїду віддихну, краще я потанцюю чи краще на це. Це їхня на совісті, їхня це. Наша з влади, яке може бути на це, і хто має контролювати, не може так бути.
9: Міський голова, реагуючи, відповів, що всі комунальні заклади громади дотримуються таких розпоряджень і жодних заходів розважального характеру не проводять. А щодо приватних закладів громади, які не дотримуються порядку виконання умов, передбачених у розпорядженні, це особиста відповідальність кожного, і перш за все йдеться про елементарні моральні принципи. Водночас депутат Ігор Хом'як зазначив, що контролювати виконання таких розпоряджень і вживати відповідних заходів у випадку порушень мають перш за все правоохоронні органи.
11: Поліція повинна це пильнувати. Вона повинна приїхати в заклад, накласти на приватника протокол, виписати штраф. І цього не буде. Ви тільки всього-навсього. Але ви, якщо ви видаєте розпорядження, ви їм офіційно відправляйте на їхній сайт. І включіть, що вони мають поперевіряти.
9: Не менш емоційним було і обговорення порядку денного, у якому першочергово передбачалося 79 питань з різним. Однак після дискусії навколо нього від міської ради і депутатського корпусу 23 голосами проєкт рішення був підтриманий у цілому з вилученням двох так званих земельних питань. Тож міські обранці приступили до розгляду 77 питань цього пленарного засідання. Так, 22 голосами затвердили план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік, який передбачає щоквартальне звітування про виконання бюджету міської ради, плану соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади, раз півріччя звітування про роботу комунальних служб міста, якість послуг та тарифи, про стан доріг, використання бюджетних коштів на їх ремонт та реконструкцію, про стан використання земельних ресурсів, продаж і оренду земельних ділянок, комунального майна, також раз на рік звіт міського голови, його заступників, старост, голів постійних депутатських комісій тощо. Зазначимо, цим проєктом рішення також передбачений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сокальської міської ради на 2026 рік. З 12 травня до виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступає Котюк Оксана Ярославівна, чия кандидатура була затверджена рішенням сесії цього пленарного засідання за 24 міських обранця. Як зазначив доповідач цього питання, керуючись справами виконкому Сокальської міської ради Вадим Кондратюк, рівень підтримки громади жителів сіл Хоробрівського старостинського округу в ході опитувань і збору підписів за кандидатуру Оксани Котюк становить майже 42,5%, продовжує Вадим Кондратюк.
12: Всього кількість жителів Хоробрівського старостинського округу, а саме сіл Хоробрівне на Мечелісні чи Угринів, яким виповнилось 18 років, старші та зареєстровані в населених пунктах, становить 978 чоловік. Підписними листами на підтримку кандидатури Кутюк Олександра Ярославівна на посаду старости Хоробрівського старостинського округу Сокальської територіальної громади Львівської області висловлено підтримку 414 осіб, які відповідають вимогам порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах. Нагадаю, що згідно положення, яке було затверджено сесією Сокальської міської ради, якщо кількість жителів до 1500, відповідно потрібно мати рівень підтримки більше 20%. Загальна кількість склала 42,33%. Відповідно до цього ми встановили, що даний рівень є достатнім для того, щоб ми могли провести громадські слухання.
9: Я прийшла на цю посаду не з гучними словами, а з готовністю працювати, сказала Оксана Котюк, оскільки сама є мешканкою села Нісмочі і знає проблеми громади, оскільки ніколи не стояла осторонь і завжди активно підтримувала корисні ініціативи на благо рідного округу.
13: Я займаю активну позицію в житті свого села. Не звикла стояти осторонь і чекати, що хтось прийде і зробить замість нас. Розумію, що посада старости – це не кабінет, а щоденна робота з людьми, і вона не буде проста. Швидких результатів не обіцяю, але свою роботу бачу в тому, щоб зберегти і підтримувати те, що вже в нас є в окрузі, навести порядок і поступово покращувати ситуацію, де це можливо. Для мене важливі прості речі, які щодня відчувають люди – це чистота, благоустрій, нормальна комунікація, відкритість і можливість бути почутими. Розумію, що багато що можна зробити тільки разом, тому через об'єднання людей, залучення молоді, розвиток спільних ініціатив. Також для мене важливо представляти і захищати інтереси нашої громади, працюючи у співпраці з вами і з людьми.
9: Ще одним позитивним голосуванням завершився розгляд питання про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади, власником якого є Державна казначейська служба України. Мовиться про нежитлову будівлю загальною площею понад 823 метри квадратних, що розміщується по вулиці Міцкевича у Сокалі і без перебільшення є однією із найгарніших споруд і окрасою міста. Проєктом рішення передбачалося, що після безоплатного прийняття цього приміщення у комунальну власність Сокальська міська рада зобов'язується використовувати його за цільовим призначенням для розміщення органів місцевого самоврядування та не відчужувати у приватну власність відповідно до вимог статті 7 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, а також зобов'язується надати в оренду Сокальському управлінню Державної казначейської служби України частину цієї будівлі площею 187 метрів квадратних з наявним окремим входом та контрольованою зоною безстроково на пільгових умовах орендної плати у розмірі 1 гривень в рік. Як, зокрема, зазначив міський голова Сергій Касян, у випадку неухвалення цього проекту рішення громада ризикує безповоротно втратити цю будівлю.
14: Ми взагалі обійшли повністю це приміщення, всі підвальні приміщення, всі гаражі, все, що там є. Повірте мені, не так просто це рішення ми приймали, тому що це великі зобов'язання. Але я собі на хвилину тільки уявив. Державний фонд майна виставляє це приміщення, найкрасивіше приміщення нашої громади на продаж. І купляє його бізнесмен. І громада безповоротно втрачає його. Моя позиція і позиція виконавчого комітету, що таке приміщення має бути на балансі міської ради.
9: 25 голосів за. Тож будівля, де зараз працює Сокальське управління Державної казначейської служби по вулиці Міцкевича у Сокалі, прийнята у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади. Наступним запропонованим до розгляду питання і позитивне голосування щодо нього було про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал цього року. Фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Сокальської міської територіальної громади за вказаний період склав понад 185 мільйонів 359 тисяч гривень. Йшлося у прямій мові доповідача, начальника фінансового управління Сокальської міської ради Василя Ковальчука. В структурі доходів загального фонду бюджету громади податки та збори у звітному періоді складають 65,7% всіх надходжень. Решта надходжень становлять трансфери з державного та обласного бюджетів. Без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету за перший квартал 2026 року надійшло понад 110 мільйонів 192 тисячі гривень, що складає 98% уточненого плану на звітний період. Відтак, недовиконання міського бюджету за перший квартал цього року склало понад 2 мільйони 247,5 тисячі гривень. Щодо структури видатків, Василь Ковальчук продовжує.
15: На державне управління проведено видатки в сумі 12 мільйонів 824,4 тисячі гривень. На галузь освіти 96 мільйонів 337,6 тисяч гривень. На охорону здоров'я 7 мільйонів 408,5 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення 4 мільйони 278,9 тисяч гривень. На культуру і мистецтво 3 мільйони 854,6 тисяч гривень. На фізичну культуру і спорт 3 3 120 000 гривень. На житлово-комунальне господарство 3 461 000 гривень. І також на виконання бізнес програм розписано суми ліквідації.
9: Додамо, за словами начальника фінансового управління, податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення бюджету громади, надходження якого в загальному фонді бюджету займає майже 60%, а найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в звітному періоді були ДП «Сунцтекстиль Україна», ДЗОВ «Софро», комунальна установа «Центр обслуговування закладів освіти Сокальської міської ради», ДЗОВ «Сокме», Сокальська районна лікарня, ДП «Львіввугілля» та приватне підприємство «Захід». Далі колегіальним рішенням було підтримано зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки і, відповідно, передбачено видатки на 70 000 гривень на надання одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На які видатки скерують ці кошти і чому запропонований захід є вкрай важливим з огляду на подальше благополуччя дітей, пояснює заступник міського голови Володимир Огінський.
16: Є на сім'я дітей-сиріт, двоє діток, які перебувають під опікою. Вони зараз настав близької смерті їхньої матері, яка була тут певний час позбавлена батьківського піклування. І батьки були позбавлені. Зараз настав час оформлення документів на спадщину щодо житла. Але на дане житло є арешт у зв'язку з боргами, які наростили дані батьки. І діти не можуть успадкувати де майно, але обов'язок громади забезпечити їх житло. Нам зараз виникло питання, аби йти шляхом знайти можливості погасити цей борг, цей борг перед нашими комунальними підприємствами, або ставити на черговість і забезпечувати в порядку забезпечення, так як ми зараз забезпечуємо іншу цю сироту.
9: Відтак, після обговорення уточнення інформації навколо цієї ситуації, що склалася з комунальними боргами і відповідним виконавчим впровадженням, депутати підтримали цей проєкт рішення 25 голосами. Борг буде погашено коштами міського бюджету, відповідно, знято арешт на квартиру і діти зможуть отримати право на оформлення спадщини. Наступним варто додати доволі дискусійним питанням. Думки навколо обговорення яких розділилися, були про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів до народних домів сіл Скоморохи, Свитазів, Тодурковичі, Угринів, Хоробрів, Варяж, Тартаків відповідно. Так, згідно з ухваленими рішеннями сесії, не будуть реорганізованими народні доми у селах Ромуш, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів. Водночас 18 голосів депутатів за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород шляхом приєднання їх до народних домів сіл Свитазів і Тудурковичі. Детальніше про думки, які прозвучали за і проти в ході обговорення вище озвучених проєктів рішень, розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, оскільки ці питання призвели до активної дискусії в сесійному залі, найочевидніше депутати повернуться знову до їх розгляду вже в ході наступних пленарних засідань. У цьому ж ще розглянули низку земельних та два освітніх питання про перебіг обговорення і рішень, що були ухвалені щодо них, розкажемо згодом. Марія Табак для Радіо Сокаль.
8: Як ми вже повідомляли, у четвер, 7 травня скликалася чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На порядку денному було близько 50 питань. До початку чергового засідання представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх спільно з міським головою Ярославом Ройком вручили державні нагороди, ордени за мужність 3-го ступеня, якими президент України посмертно відзначив двох захисників Великомостівської громади. Ці нагороди є символом незламності, відваги та вищої жертовності наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за мирне майбутнє своїх дітей, рідних та всієї держави. Отож, орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено Віталія Навроцького 1998 року народження. У червні 2024 року він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 425-му окремому штурмовому батальйоні «Скала», де був навідником штурмової роти. 6 січня 2025 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Посмертну нагороду отримала тітка героя Стефанія, яка після втрати батьків стала для Віталія найближчою людиною. Разом зі своїм чоловіком виховала його, підтримувала і супроводжувала на життєвому шляху. Також орден за мужність 3-го ступеня посмертно. Нагороджено Михайла Кисілевича, 1990 року народження, зі села Бутини. 2 вересня 2022 року він став на захист України, служив у складі 2-го штурмового батальйону військової частини А-46-38. Брав участь у боях на Авдіївському та Ізюмському напрямках, був водієм господарчого відділення взводу матеріального забезпечення. Під час служби отримав поранення, але продовжував виконувати свій обов'язок. 23 лютого 2025 року Михайло загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Лозова Ізюмського району Харківської області. Нагороду отримали батьки героя Іван та Даниїла Кисілевичі. Також обидва воїни були удостоєні почесного звання Герой Великомостівської територіальної громади посмертно. Вічна пам'ять героям.
7: Продовжуємо випуск новин.
8: Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Як інформує міська рада, Львівський окружний адміністративний суд розглянув 2 позови про визнання протиправним та скасування розпорядження міського голови номер 90.02.10 від 30 травня 2025 року про вжиття заходів щодо виконання плану трансформації закладів освіти. Ними були розглянуті позови громадянки Христини Чернявської та депутата Сокальської міської ради Михайла Ділая. Позивачі вимагали визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження, посилаючись на нібито перевищення міським головою повноважень та порушень прав учнів на здобуття освіти. Днями суд виніс рішення, якими повністю відмовив у задоволенні обох позовів. Оскаржуване розпорядження міського голови номер 90.02.10 визнано правомірним, оскільки воно прийняте в межах повноважень та спрямоване на реалізацію затвердженого плану трансформації. На сьогоднішній день план трансформації діє відповідно до затверджених рішень сесії Сокальської міської ради та розпорядження міського голови. За перший квартал року колектив ДП «Львіввугілля» виконав план із проведення розкривних та підготовчих вирубок на 112%. Попри труднощі, прохідницькі бригади всіх шахт продовжують активно готувати базу для нових вибоїв. Така динаміка створює надійний фундамент для стабілізації роботи підприємства та гарантує вчасне введення в експлуатацію нових потужностей. Депутати комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної ради заслухали інформацію про стан фінансово-господарської діяльності ДП «Львіввугілля». Керівник підприємства Василь Бойко поінформував депутатів про поточні виробничі показники та проблеми, які впливають на роботу. Йдеться, зокрема, про зупинку роботи збагачувальної фабрики, що ускладнює виконання планів з реалізації видобутого вугілля. Водночас важливо зауважити, що заробітна плата шахтарям виплачується, заборгованість перед колективом відсутня. Василь Бойко акцентував, що стабільна робота «Львіввугілля» – це не лише про підприємство, це економічна основа кількох громад Львівщини та добробут тисяч шахтарських родин, які залежать від його діяльності. Тому держпідприємство потребує системних рішень, зокрема змін у законодавстві, які створять нормальні умови для господарської діяльності. Для цього також необхідне сприяння і обласної ради. Підтримка внесення змін у законодавство України. За результатами розгляду комісія готує відповідний проєкт рішення для винесення на сесію обласної ради для стабілізації роботи вуглеводобувного комплексу Львівщини. За даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста у Грині в Львівської митниці, використовуючи службове становище, забезпечив переміщення товарів через кордон України без належного оформлення та сплати обов'язкових платежів. Мова йде про оформлення вантажу автомобіля Рено, яким у вересні 2023 року слідував через смугу Червоний коридор з території Польщі. Попри очевидну наявність товару, який підлягав декларуванню та оподаткуванню, інспектор не зафіксував зареєстрував його у документах і не провів митний огляд. Натомість завершив оформлення та дозволив виїзд автомобіля з пункту пропуску. У такий спосіб без сплати обов'язкових платежів було імпортовано зарядні станції, акумулятори та ігрові консолі провідних світових брендів загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень. Окрім цього, щоб приховати порушення, інспектор вніс до автоматизованої системи митного оформлення неправдиві відомості замість техніки. Він задекларував засоби гігієни вагою 43 кілограми та вартістю близько 1700 гривень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. У результаті протиправних дій державний бюджет України недоотримав понад 1 мільйон 350 тисяч гривень податку на додану вартість. За процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. І додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Поліцейські притягнули до відповідальності водія, який здійснив наїзд на меморіал Героям Небесної Сотні у Шептицькому районі. Потерпілих внаслідок пригоди немає. Подія сталася 7 травня близько півночі в одному зі сіл Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля БМВ, 26-річний житель Івано-Франківської області, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на меморіал Героям Небесної Сотні, після чого залишив місце події. Потерпілих немає. Проведеними заходами співробітники відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу поліції розшукали водія. На нього склали адміністративні протоколи за декількома статтями. Йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. 7 травня в селі Купичволя Шептицького району близько 9 години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоциклів під керуванням 14-річного жителя району та мешканця Шептицького району 31-річного чоловіка. Внаслідок пригоди обидва мотоциклісти отримали тілесні ушкодження та були направлені до медзакладу. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну – мак пам'яті. Минуло багато десятиліть, але сьогодні українці знову згадують ціну боротьби за свободу. Знову наш народ захищає свою землю, свою незалежність і право жити у вільній державі. І так само, як тоді, найвищу ціну за мир платять люди, наші захисники та захисниці, мирні мешканці, родини, які втратили найдорожчих. День пам'яті та перемога над нацизмом – це не лише про минуле. Це про відповідальність перед майбутнім, про єдність, силу духу та незламність українського народу. Схиляємо голову перед усіма жертвами Другої світової війни та висолюємо вдячність ветеранам та всім, хто боровся проти нацизму. Із особливою шаною сьогодні дякуємо нашим воїнам, які зараз боронять Україну та продовжують боротьбу за мир і свободу. Світла пам'ять усім невинним жертвам війни. Слава кожному захиснику та герою. Слава Україні! І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Сокальщина. У жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм – полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України, медаллю «За оборону міста Бахмут» командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України, медаллю «За оборону міста Бахмут» командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 350.

0: 63 76 05.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
3: Реклама. Радіо Соколь.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

досі чую, як тремтить його рука. Лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука. Така легка, така легка. І досі чую, як

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку, сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив, і як причистий вимисел, поміж рядками вичитав, я тебе мило вимолив, з Божого саду виламав, і небеса відкрили ми.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України, медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав. Завжди.

0: Є серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю, 9 травня, о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.
1: Люби мене, поки я тут в бою.

захиститимохатиме за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8.

китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листа.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому.

0: Хмельницькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
2: Час змінювати підхід.
1: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
2: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
1: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
2: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
1: та у Сокалі на Сокальському ринку.
3: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Украдене щастя.
1: Привіт, мене звати Каріна Нечитайло, і у рубриці «Украдене щастя» я розповідаю тобі історії з поплюжених українських пісень. Бо їх собі присвоїла Росія. Переробити, замінити та видати за своє – це все, на що вони здатні. Ці нації не властиво створювати щось унікальне, тому й привласнюють здобутки українського народу. Черговою такою крадіжкою є пісня «Та вдалі за рікою».
2: Там вдалі за рікою загоралися огні, в небі ясна заря догорала.
1: Популярна радянська пісня «Та вдалі за рікою», в якій так шанобливо оспівується супротив російських військових в часі громадянської війни. За інформацією російських джерел, текст пісні з'явився у 1924 році. Основою для нього став вірш Ніколая Кооліма, який він написав, будучи призовником до регулярної армії СРСР. В сюжет він вклав зворушливу історію помираючого героя, який просить побратима передати своє послання. Мелодію до твору створив композитор Олександр Олександров. Виконувався цей шедевр як строєва пісня, оскільки нових червоноармійських мелодій на той час не було. Але в Росії існує не один варіант цього плагіату. Їх дослідники вважають, що музика була народною, а тексти до неї складали різні автори. Начебто вона передає лише контекст історичних подій, тому вони не мають доказів причетності російських авторів до її створення. А от ми докази маємо.
3: Розпрощався.

0: Насправді ж це українська пісня, яка у радянські часи піддалася підлій фальсифікації. Вона була знана на заході України як пісня «Розпрощався стрілець». Її початковий варіант був складений українським народом у 1900-х, адаптували на вимогу часів стрільці та повстанці. Тому зараз пісня більш відома як одна з корпусу українських січових стрільців. Професорка Ганна Карась стверджує, що більшовики підкоригували текст, переклавши на російську, і пристосували його до тогочасних ідеологічних потреб. Росіяни ж почали популяризовувати «Там вдалі за рікой» як революційну пісню, хоч насправді її і не існувало в роки громадянської війни у російській більшовицькій армії. Не дивно, але навіть пісні російських військових – це лише поцуплена творчість українців. Культура нашого народу має дуже давню історію. Музичний фольклор української нації пройшов довгий шлях крізь роки, переживши війни, окупацію та репресії. Останні 300 років наші народні пісні співали інші народи, свідомо або несвідомо забувши вказувати їхню належність. Тому кожен українець має відстоювати наші українські надбання, нашу українську культуру та наші українські традиції.
1: Украдене щастя.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав. Завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Сьогодні о 14:30 у Сокалі біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у рідне село, де о 14:50 громада зустріне свого земляка, після чого вдома буде відслужено парастас. Поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена.

Кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Чин поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15-й годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.

0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
2: Час змінювати підхід.
1: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
2: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
1: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
2: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
1: та у Сокалі на Сокальському ринку.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

І не страшно життя залишити, ні печалі, ні страху нема, щоб зневіру і біль пережити.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Чин поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю Романовичу.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

І в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Другий вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розумієш.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

богом забути село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

Сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

зникли разом, геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Неправду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
2: Просто я

0: ніхто здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє. Той стан, коли поряд твої вуста, життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

хрестом зоряних куполів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стенав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого

0: нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.
1: Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
6: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Мерзу бензимені так не визначаєте, аби повітря перекрити був тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця, думки мої в тумані магнітолі на сю.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав. Завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Чин поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15-й годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю Романовичу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

єдиним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Чин поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15 годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття –

Крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю Павлову.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уляна Яців, Олеся Кресько, Микола Скрипець, Юлія Кулак. В Ігоря день народження був взимку. Ми часто разом організовували шкільні вечори, святкували дні народження. Моя бабуся, яка знала усіх моїх однокласників, особливо любила пекти свій фірмовий пиріг зі сливками для Ігорка на день його народження. І це вже була якась традиція. Ми провчилися з ним 10 років. Не маючи великої тяги до навчання, він міг підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. Він завжди був з класом. Перед очима – випускний вечір, а в очах – радість, а в голові – тисяча думок, розмови про майбутнє і, як зараз пам'ятаю, його слова. «Ви про мене ще почуєте», – згадує однокласниця Ольга Федашко, нині Айриш, про нашого захисника-героя, який ще із 2014 року був учасником бойових дій і після повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах Збройних сил України Ігоря Казьмірчука. Життя розкидало нас по світу, але старалися зустрітися хоча б раз на рік, продовжує вона. Розумний, виважений, спокійний, надзвичайно добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Таким у пам'яті залишиться наш Ігор. І з такою дитячою безпосередністю, з такими недитячими поглядами на життя, з такою щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем, назавжди запам'ятався мені зі школи. На жаль, назавжди. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Зіновйович Казьмірчук народився 23 лютого 1968 року в селі Бояничі. Дитинство та юність були непростими і нелегкими. Адже нас, троє малих дітей, мати виховувала сама. Ігор був старшим. Мабуть, вже тоді у брата проявилися найбільш яскраві риси його особистості. Неординарний розум, завзятість у навчанні та праці, згадує сестра героя Оксана. Ми пішли в перший клас у 1975-му. Навчалися в Забузькій середній школі. Ігор був старанним учнем. Займався спортом, любив читати, особливо літературу англійською мовою. Добре знав історію, фізику та математику. Вже тоді в юності захопився військовою підготовкою. Неодноразово їздив на районні змагання зі стрільби. У 1985-му пробував вступити у військове авіаційне училище. Але, на жаль, через великий конкурсний відбір мрія не здійснилася. Після закінчення школи у 1985-му Ігор вступив до Львівської політехніки, розповідає однокласниця Ольга Ленів. Нині – походай. А друг дитинства і однокласник за сумісництвом Богдан Зарічний по-особливому пригадує червень 1986 року. 25 червня. Ми разом з Ігорем були призвані на військову службу. Перші півроку ми служили у навчальній частині місті Бердичеві – мотострілкових військах. Здобули військову спеціальність – командир відділення БМП – бойова машина піхоти. Після присвоєння Ігореві військового звання сержант, його відправили на службу у Чехословаччину. Після військової служби працював підземним гірничим робітником 3-го розряду у Великомостівській західноукраїнській вугільній компанії. Працював і в Житомирській області на будівництві, де зводив будинки для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, згадує друг однокласник Ігоря Казьмірчука Богдан. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. вже дорослий, відповідальний чоловік у 1994 році знайомиться з майбутньою дружиною Вірою. А у 1995-му вони створюють сім'ю. За рік у подружжя народилася донька Роксолана. Спогади про батька є дуже теплими, такими спокійними і ніжними, розповідає Роксолана. Ми любили їздити в село, особливо влітку. Тато допомагав бабусі, а ми насолоджувалися природою Буянич. Тато дуже любив читати. Пам'ятаю, як він розповідав історію, будучи у молодших класах школи, що його піймали за читанням української книги. Здається, Кобзаря Шевченка, що в тодішніх умовах русифікації України не підтримувалося. Директору школи навіть прийшлося нагадувати моїй бабусі, що таке в стінах школи не рекомендовано. Крім цього, тато обожнював рибалити, готувати, пригадує з таким непідкупним трепетом донька. Так і жив Ігор Казьмірчук, спокійне сімейне життя. Займався господарською діяльністю, аж допоки 20 лютого 2014 року російські збройні війська не розпочали вторгнення на територію України. Ігор виявив бажання і готовність стати на захист батьківщини у складі добровольчого збройного формування. У березні 15-го року, після кількох тижнів військової підготовки, Ігоря відправили служити в піхоту у 16-й Полтавський батальйон тероборони. Дані службу на другій лінії оборони поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області. Крім того, у складі 16-ї ОМПБ Ігор перебував на першій лінії оборони в населених пунктах Кримське та Горлівка. Восени 2015 року особовий склад 16-ї ОМПБ вирушив на нове місце дислокації – міста Авдіївка Донецької області, вже перебуваючи у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як згадує командир роти Микола Сауленко, є Саул. Праворуч – поле. Посадка. Три точки – наша крайня. До Бахмутської траси – кілометр з копійками, а далі – вже противник. Так почалися військові будні, які ділилися на наряди, їжу і сон. Вчитися доводилося швидко. Двійки ж ніхто не ставить, бо на війні, якщо двійка, то з двома нулями, говорить воїн.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Микола Єсаул пояснює, що війна – це не тільки бої й атаки, а й побут. Окупатися, призвичаєтеся, борщ зварити, дрова нарубати, помитися. Саме цей побут вмів створити Ігор Зиновійович. Зиновійович, бо виконував функції польового кухаря. Я запропонував Ігорю займатися кухнею, бо треба було, щоб хлопці нормально харчувалися. Зиновійович готував дуже смачно. На кухні у нього був повний порядок. Вже о 5-6 ранку розпалював піч, незважаючи на те, що на дворі була зима. Усе робив самостійно. Крім того, Зиновійович завжди допомагав місцевим жителям, які підходили близько до наших позицій, щоб отримати хоч якісь продукти. Він спеціально для цього купив поліетиленові пакети, щоб ділити їжу між місцевими. Ніхто не був проти, адже їжі нам вистачало, згадує командир роти Деніс, службу «Наш земляк». Це вже було в Авдіївці. Підрозділ займав дачі, продовжує згадувати командир ЄСАУЛ. Дачі – це крайній ряд міста, ще кілометр і ДНР. За який час будинок, в якому стояли бійці, підпалили. Я якраз зверху бачив три трасери. Обстріляли нас. Небезпека полягала в тому, що в будинку був газовий балон, тому я швидко скомандував всіх на двір. Стріляють з усіх сторін. Зиновійович з укриття засік кулеметника відпрацювали. Кричимо йому «Повзи до нас!», а він десь поповз. Потім зник кудись, куди дівся. Стріляли мало, в основному з РПГ. Нічний бій, нічого не видно. Тут з'являється знову Зиновійович. У руках в нього дві гранати. Кинув він ті гранати, знову зник. Будинок догорає, стрільба стихає. Ми сидимо у сусідньому будинку, дах нагрівся від пожежі. Тепло. А тут знову з'являється Зиновійович з каструлею. Поки що в бій він нам борщ зварив, згадує Микола Сауленко. І каже, от зварити борщ під час бою. Він же переживав, щоб нас погодувати, як все скінчиться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У квітні 2016 року після демобілізації Ігор Казмірчук повернувся додому в рідне село Бояничі. Односельчани розповідають, коли він повернувся після 14-го року, приїхавши в село, не йшов додому, а в першу чергу пішов до церкви. Церква була зачинена, бо було вже пізно. Він клякнув перед церквою на порозі, там і молився. Дякував Богу, що вернувся живий і здоровий. А далі – домашній затишок, робота на землі і по господарству, аж допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. 16 березня 2022 року він знову був призваний на військову службу. Служив у Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України, яка призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час, а в особливий період залучається до виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. Був старшим стрільцем першого відділення охорони другого взводу, охорони другої роти, охорони третього батальйону, старшим солдатом військової частини Т-09-10. Службу ніс гідно. Був надійним товаришем і справжнім патріотом України. Воїн ніколи не ховався за спини товаришів. Старався бути попереду, де найгарячіше. Зазнав контузії. 11 днів лежав у госпіталі і знову на передову. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Такі самопожертви не пройшли без сліду для здоров'я. Важке онкологічне захворювання здолало його. В останні дні пам'ятаю його завжди в церкві. Ніколи не відмовлявся допомагати чи в церкві, чи людям. Будучи важко хворим, в останні дні життя намагався допомогти коштами тим, хто потребував допомоги. Я знаю, що комусь це потрібно більше, ніж мені, пригадує слова захисника. Настоятель місцевого храму, отець Тарас, був духовно зрілою особистістю, продовжує. Часто приходив до сповідальниці, просто поспілкуватися. Був присутній на богослуженнях. Про всіх людей був хорошої думки, всіх любив і бажав добра. Як пригадує донька Роксолана, яка до останнього була поруч, тато у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння правдивих цінностей, доброту, відданість Україні. Дякуємо тобі, пам'ятаємо. Ігор Зіновійович любив життя, боровся за нього, працював до останку. Однак хвороба не дала шансу. 26 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. Свій вічний спокій захисник віднайшов у рідному селі Бояничі.

світлій пам'яті героя Ігоря Казбірчука присвячується. 1968-2023. Назавжди 55. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
2: Намалюю, знову напишу, I love you. Однієї долі два шляхи, різних

ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне раді.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Сокальщина у жалобі. Ще одна важка втрата для нашої громади і всієї України. Загинув наш захисник-герой, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Романович Цибуля, 1995 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини, бо її коханий повертається додому на щиті. Чин поховання розпочнеться в неділю 9 травня о 15-й годині. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Енід та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Один FM.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

морозі не замерзає лише любов. Я би віддав все, що в змозі, лиш би почути твій голос. Різними дорогами нас веде життя, може й більше не зустрінемось ніколи.

Чеський кіроякір, ніби пакеток із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

собою в этот свет, где будешь ты, где буду я.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду вдома.

ласка, не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Життя мене, якщо втрачу я віру.

Люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться,

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.